0: o mametseng zwake ka tshela emu tsumratini
1: ke re mo tsoma ga du ga motho ke mo gata go feta tshelete ya pampiri ke ganga ba tshaka wena go jwa taba di mpe ka fa starta pela mmoko motho a kopantsi ti mmoko le vepena ga yitsa ntho ile nngwe ke ga tola ka la bo hloka ntota ma zwa ke motho ke mo gata go feta di ke ye fitileng ga ke go ke monna wa ke motshaba ke go ka monna wa ke mo gata ga holo ke gata mo shara ditswang ka tshela e mo tsoma ga du wa motho ke mo gata go feta tshelete ya pampiri ke ga ba shu mo tsantsi mo shane mo kumtsa yana ma shara ke pena ga tira kridi ntse go fana jwa le ke tshoche ra ba thonta ti ke ra ba thonye mo tsoma ga du wa mo shara se ita le sidie fene ke mo le ro ha holo ka ena na kuina ha
0: ha ha ho le sedi fm
2: khotso dumela mo mbe tsebeletso ya le sedi ke pambisa matsoho ka jeno ke o tla fatse ka mangwe le ro leboa rama sedi mphatlalatsane ina le ya meso rama sa feeling mogena wa khotso ena ya reng ha qala a qetela dintho ka jeno re le wa mpho ya bophilo go ba go tsoa ke mohau grata hore ke e pele ke ya ka paka e hle ke dumela hape mo ba tsebeletso le sedi ke tle ke boloke ka dibo fumensa ka hlompho kananelo teboho yona ke tle ke libiso ba sebetse mo ho bohle ba ntse mo sebetso gabane tsebeletso nyana ya le sedi mara ne ngo hle a seng a fitile o dumediswa ke mzo wa ke ka tshela

Amere tsebeletso ya lesedi metsotso e dula hantle ke motsotso re furaletso ra yena ya borobedi tsebeletso ya lesedi FM antle du mahlora ke yona eno ka nnete ya motsotso re tshwagelehle mmamedi wa tsebeletso ya lesedi FM re balwa ditaba.

Mamedi e mashuma mabedi na le metso e robong metsotso ka morahora ya borobong re fetela ho morutisi Ray Mafojane ke moruti wa style hore fa senwelo sa tumelo buka ke ya diprofo be ya gaolo ya leshomele motsomong temana ke ya leshomele metso e mene memona he mamedi o bua ka sechamba se hlokang dikeletso moruti sebaka ke sa hao.

ya re go bona go tla diketsong tseno tsa gago gobane setšhaba se sena baeletsi se awa setšhaba se sena baeletsi diradiakena ebe ditubatubana le setšhaba sena motlhomo o dutse o moeletsi ke nako ya ropame o eletse a mogau wa morena Jesu Kreste re rate kopano le matlamatsiso a mo ya galelang ke belo wena ka Kreste morena wa rona amen.

0: Reka pakana ya ditiste pedi ho tloha ka 89.95. Tsa bana ba dikgwedi tse tharo ho isa ho ba dilemo tse robong. Ha Ackermans fela.
1: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho 500,000 ranta ya meputso ya kontane ka Nespray. Reka pakana ya Nespray, WhatsApp hi ho 073-097-6335 o latele ditataiso. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Hona le melawana le dipehelo. Nestle Nespray, always giving more.
2: Hodima tlhoho ho ra ke ya bobedi ena ke tshebeletso ya lesedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa. Re tlo balwa ditaba tsena tsa ho ra bobedi ke Kenny Modupi fela pele ho moo. Re ko tsebise, ditaba tsena o di tlisetswa ke Pep. Boloka nako ka ho lefa dikoloto tsa hao ha o ntse o reka.

Mamere ke pina ya rona ya pele e bitsa gore ke We Can Fly ya DJ Clock number 2 a Fat Cook versus Mahuta a Potuko.

0: wa setso le puo ya Sesotho. Basotho kopana.
1: Basotho kopana.
0: Mere khwaelane dikopo le